Местим кино, мини плекс, отлучно с вирусом червеси, отлучно скипил за песню, отлучал у стику за спестом, дихай свобода, капли до кобома, усни клайче от честка, у саха го снотенца, никога рамуна, дан с доволен е сане, кой ютър не бо много гнева, ин че се веш свет се грева. Типка предава Ауспаха, най-бол швейко се сатотела. Типка предава Ауспаха, най-бол швейко сатотела.

0: Не изпълнен син, жреча звезда, отдалене новице, погорели на цели черти.
1: Тоже своё семя.

0: Retardeat Radio Program on 89.3.
1: Да.
2: Ти повеш еклеп.
1: Културите са къс, който бе не послушат по твоето етер, а не го послушаем по-къра бе не попочита по-фукът е така му спедрагачка, че чия си нова пунта не шек до рече, път че тури добър, добро сме огощевите. Тук че не не бъма дали денария, така и че кото жито окей ще си. Майки.
2: Окей, себе, хвала ти.
1: Айде.
2: Айде.
3: Кай било, не ви... Най-бърже не бил професор, най-бърже не бил, не бил инженер, а пък вкъщен техник е бил. И он е толкова куцо клопо, или кратък отмор, пай клопо куцо. Пай кукала едних 10 минут, не? Къде му да четеш сега?
4: Гримо интонация, ми ми ми ми ми ми ми
5: ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми

0: вечера, бабда! Не можете да съебре с куб! Ей, не жене! Ей, не можете! Не тамо наше! Не тамо наше държане! То е Словения! Тука е наша земя! То е Словения! Словения! Словения! Твоя държана! Не можете я! Курили! Обещали! Отличили! Бабда! Не можете! Това е твоя държава! Това е изтрици, супърни щирие! За то мео, за то държаво! За то държаво самостойно Словенио! Не може нас бата с***! Придемо с урожие! Любяно, че му треба вас побиеме! Това е наша държава! Борили се бомо до смърти за ньо! Не бомо дали наши държави! Не радимо ни книни! Е***! Василия Валчев, Кирдичия нашу землю, не можете да си***! Присежем, че своє трупля можете шли, не***! Про***! И Шарец, и Бахор, и не знаш ки сама лепота не є, друго те ли нич, ко само са те на техниту, у Польщі, не***!
1: Ljubljanske zgodbe, ne vem, ja sem tle prišel živeti, so mi rekli, ma Slovenija, to je carsko, veliki BDP, pa ne vem, ma tranzicijskim državam je ena od najbolj uspešnijih, pa ne vem kaj. Drug dan po mojem prihodu tle pride, ne vem, brezdomc, tle sediš u kafiću, maš euro, maš po eura, maš ovo, maš ono, svaki pet minut sam se rekao, pa ni mogoće tle vse, ovaj, tko, prosperitet,